si veselú pičku materinu. Bubňár truť s bubňevým. Mick Sajlo, bas-gitara. El Gratatiero. Gramofón.

alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika, ranbo.